nanga ti nere jo maho do wano kwayo ni tira me jo maho ya po mola ndi a ngondi ti jo kenne ame okere tingi ti me abo mola ti eto ba a ena ngeo jo ame otiyo kere tinyara ti me kwanyo kwa o mingi wano po me jo kenne me o maho ki Salo Saspay, eto kobo mbiki, kime kobo ni gine na meopaye kwa o. Yal kobo ni, jeno na lejo tushu do me kye wudi kol. Kobo chongu ping, beru bala pao. Kara meo maho pao, lukim kare kere kede, awo tere. Pao beru mo ping, gen lego. Iti kwa do, akiri kare me buji do, nyo, me akiri kwa kino me rato buji. Nungo dogo la me buji, yetu wolo. Ay kara me kaul dong deko akili kale te kwa no para ko no chobere pal deko buni te chobere ngene chen pal bi no ko buni sir kale mere la khere dog erwa

0: la mochui kum foundation na nuwe negero. Manda wananyua kache kiru chabito karo. Korinti mea achel. Chwara mea aparu ya achel. Unutia poru kire kache kiri kire ukwena uche. Kuni ya omaleka mechol ping. Nyuki dang logere tenen na chalo omaleka mecharo ping. Miyo pinu tich mebual. Mepemek gina ngolo jwa pol. Nen to wumu ngecha jwa pol. Manu beru gina don tia tiye. Adang tia tiye na kato tinini. Eno miyo megina kache kire megina yutieno ni. Amiru niyo mede nywako kache kiri kumkopi. Pien kere kisoba. Chawa wano tiyo kwa yeni. Obero chawa miro rab mutaberi kumrudi Yesu Kristu. Obero chawa miro lero moro rieny. Menkwa nyongaturo yi cholping. Mekele beru ngata metwero neno lero. Mewo yi kire yi tamo ba. Lero wa metwero loko kira dano. Temi yi nena chalo ngata mubera kristayo atiteni. Eno miyo tien kop mewo kere gen mewo kere kwena maotiwa rie. Bero gina mepire tie. Omiyo Paulo koneo turaba mutaber. Ame miyo gen. Ame miyo ngaturo beru kere gen. Kado ngata pea nyang. Nuo ba. Mutaira wuma. Edo kape, nyuruni lero me kopi miru yab tami, miru yab nyangi, miru yab ngichi, teni yi neno a teni ya meti yi kopo ba. Keredo ya teni.
1: Amen.
0: Chabito karo wako kani, eto kun peti, nurung peti ya tiye yi miro ba, dang poberu ginura mo ba ngati yunge, edo nurung akur, amobera kuoro ba, awera kuora kwa ichwin, temi yiti muginuri ichwin, eto ena piyo miru ti ichwin, kiri ya teni. Edo ngini, chatana oberu chwin, ena ti ichwin, eti igoba. Eno miyo ateni, obanga melobo ni, tuero humo tapu. Pone meko arigu ngi oko chon yuri lero meko po ba miru bin me ya me wo yile komo ba eno miyo omina tamoni yab korinti meario chwara merangwen mano beru chocha ma umacho wano kwano kano nywa okara chekiru ati umu tama jwa polo koni en kwi ponya wan pro medemenywa kachi.

0: eno mio kwa yo me chavani obero kirre me lewich kirra mo balle yo me pero kya tir yo tiu kanne ni yo tia waroba eto peyo ameo kirra mio no yini war ka chikero ba.
1: Amen.
0: Eno mio Paul ukobo Galatia chwara mera chiel chengira bichiel tunu kiri ya bongwen.
1: Amen.
0: Koni jiri maro kene petie dok kada maleka moro ya ipolo tekelu jiri tekela mutabero ro adan terabu kire gen etu kun pogere kire enarik paul yo kelocha paulo kuni ya mutabero miru cheno.
1: Amen.
0: Amina kayabu kay kwan ko.
1: Amen. Jiri moro shele momtie.
0: Amen.
1: Wie malo ana wuru kire ame law hare uno kede yot.
0: Mm.
1: Kwere uno ngat arek uluwa wa iwinyo a Kristo dore tie kalohere uno ya mutabero shele.
0: Amen.
1: Amutabero ro o shele gire mom.
0: Amutabero ro chele petie
1: ento tie jomogo atie kabalo tamuko.
0: Mm.
1: Kuno umiru loko amutabero ikom Kristo doho gina pat ento. Amen. Kalibed one unyo amalaika moro ameo yae polo.
0: Mm.
1: O rabbi wu amut abero shele adoho pokero ko yena rik o rabbi wu cha miero chieno ko.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kadok jiri moro amut abero ro amedang otia community keregen ubinu amedo pokero kerena rik pol yu rabu Paulo kona kara maleko yai polo binu kira mutabera chalma numiru chien.
1: Mm.
0: Enemi u tinini. Tia mutabera pol. Arangyo ti kiri geni ye. Arangyo tu chungi ye. Arangyo terye muyore. Kiri geni na papat. Mm. Edu kuru po. Pol yu kelo ko. Upogere kiri enariku kwena rabu ko.
1: Mm.
0: Upogere enarikinu tikiru ko. Kandu yai polo. Kandu binu kiri tangu. Kandu binu kiri gina wura. Karu binu kere gigi mokodunga me mielo kumjo. Ayengu na kalobo. Karu. Kyo gorite chieno.
1: Amen.
0: Enu miyo. Angatura me chung derabu kopo ba. Akari anna mea kopi. Karu. Beroro. Adok pat kere narik pol ki ukelo. Akare ti yu tango kere gina ura. Tere mochere ti yu gigi moko. Ame miyo kumjo miel. Ame miyo jo pol riemu yore. Mi uja pol riemo kere gen. Ka mutabero pogere kere enarik pal gyo rabo. Tia uorite chieno. Eno mi umirubet kere luoro. Kere mielkom. Utich ame uorru metera mutabero. Ka nen gena ngo. Kere mutabero ame tiwot kate kere. Ubero ena chel narik pal gyo tia rabo cha. Man mi uwa ubero kere luoro chawa magikini. Ikom luagi luagi dini katika yungi todo nyangi chawani. Ajo duchia uot kere dul gya papat. Guri me ponya papat, genna papat, kire guri me chungi papat, kire tekwaro giranga papat, kadung petiar wate kire enarik pal gyo rabu. Ikom luagi dini tutumia pirangwen wieni, tutumia pirangwen wieni, kire guri papati, kire yungeta papati, kire guri me chungi papati, kadung pat kire mea paul, kadung pat kire mea petero gicha, nyuruni otiu wati techieno. Achelloro miro bin mechi mijoni ateni miro doki kum gureri kukwena tikere. Ka uch utiuot kire gene chelacha, kire mutabera chelacha, kire chunga chelacha, arik paulu chaka chala gira dirocha. Nyuruni ikomiryunge tilung duch unua chungi yigia chel, gena chel, guri meponja chel, pienua chel kire meo kwena. Achel kire meo paulu gi, achel kire meo petero gi. Edu kadung kia pogero ko. Kongdo ko gwa khere wono.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ah kubi ni amir nyakedi jami mogo. Ame chawani tie tie. Eto beru ginno chagera chaga. Unurik pe downu pe Bible jo ame waro bangana pe waro kitu. Pe ra ngotima mannu eto chagera chaga te kare mogo. Te doko guri me ponya tek twal ikire kwa Kristayo adan ye jo tamoni yono utiu ketu kogi komo ba. Unyurango tu uoroba, imiroba.
1: Mm.
0: Aminu ya kubini, chakere ame Yesu Kristo to, techiku kwena, meukuru chunya chil. bemiyo gibedo chaden pi kopo bani o kwena o binukuru tego Bible moki bani unuo gini chunya chile ni noe Pentecost iticho kwena chora rio ka unuo gini tego ni uchao rabo gini amutaberi kum Kristo uchao bedo chaden pito kiri chero Yesu Kristo ya kina joto uchao bedo kiri chaden memoku ni jomiro bedo kiri gen ngata meye kome tengut tabari ya dano binu nungo lare inna kachikana mirami na kubini chak kare nacha ukwena ubinu uro abu giname ichawani tieti yi kanisha amu uchakari mwaka edi mia tutumia kiel kere pira bongwe nono jo chako kello giname ulungu ni rosari yi kanisha instead medano lego direct botoba jore chako lego ibei kwanu ginama lunguni ajara ha jo kwanu rosary man nu pei guri me doctrine me ponyo kwena yesu da pochi ko gimu rabu jiri mora chalmanu pera uchi ko gini kire me kwayo ba eno pera uchi me gini yo me ngaturo mi rukubere kero ba mi rukubere be ikuru gino eno mi paul kara me rabu jiri uberu ko patek kontigo kiri gigi mogo ame jo tutu toki komgi A chaluri koti mere karachon. Bible mokiwani, nina chel, Yakubo, umi ujo choko kuru gigi lo unduch, uto wangu lo unduch, pieno nudoko gin mekwe, inyimoba. Kareno, adun kanisha, uchako donyo nyomero kokache kere tekwaro, kere lobo, jore chako kwanyo kiri mogo me tekwaro, uto chako kelo kweji kanisha, eka yo chako kwanyo kiri kwa mogo, Ame unu peti atira, tutako kelo koi yore moro me waroba. Eno miyo, iedi, tutumia cheli miya bich, ipira ngwenu ya bich. Tradition of men are equal to the Bible. Te kwa radano, tedu mchako nena rom kache kire Bible. Mande chako tiye, iya kine jo wadu atamu ni waroba. Pien te kwa ro, ajo moro, ikita ginu utimere kere, yore gime waroba, ame te kwa rogi. Jore chako kwanyo, chokuni miru tembu ki yore moro, ame nen bara me waroba. Eno miyo, te chako kelo te kwaro, meruku kiki moga me unu pei ya kina jo waroba. Uto chako kwanyi kire kwa jo moro me te kwaro ki, tolu toko ikanisha. Uto chako kwanyo, kitlego mogo, ame jo logo kira bila ki me te kwaro ki. Uto chako kwanyo, toduo ki yore moro, ame nen bara yore me waroba. Uto chako ketoko ikanisha. Edo kununu pei ya mano. Enemio, Yesu chiko kwena. Mubiru chaden, miurabu kopi kumungut kiriwe kobal. Omina ke kwan luka chora piyariyo ya ngwen, tingere piyara ngwen ya bich. Itunu kere piyara ngwen ya biru. Ikarame Yesu chier, tengute bango kwena, temiyo gikoporo, teuro gimurabu kop, memiyo juwa ame winyu biru kiregen. Kenuo ke kwanko. Chake piyara ngwen ya bich.
1: O yabo tamgi,
0: Yesu yabo tamgi.
1: Meginu niang church areku cho.
0: Meo niang ikum chocha nuku cho kuchon.
1: Kunu kubigini.
0: Kun kubigini.
1: Reku cho ni.
0: Mm.
1: Mano. Kristu mire kong kanchan.
0: Kristu mire kong kanchan.
1: Eke ninumea dek.
0: Ninumea dek mire ntie.
1: Mire chieruko ya kina. Jota.
0: Mm.
1: Dog ni. Mire rapkop inye.
0: Amen.
1: Ikom ngut.
0: Kereweko bal.
1: Kereweko bal. Bang rock dushu.
0: Chake li Jerusalem.
1: Geye Jerusalem.
0: Amen. Umege katikere mege na otienu ni. Ukwena. Ame ubinu nuo commission ni. Uya chak nina ginu nuo chunya chil. Uto chaku rabu jiri I Jerusalem. Kanisho kristayo uchake li Jerusalem. Uto chaku rabu kumungut kireweko bal inyingru Yesu Kristo. Enemi ujua ame uwinyu jiri ame peter uja rabu tichu kwena chura riyo. Kaya kwa no chaki jengpera dek ya bishel, joke no penyu nido tim ngo, petere ya botame kubigini nguru guru, dana chachili ya kinote barija nyingu Yesu Kristo, meo toweko balu otomi uchunya chil.
1: Amen.
0: Maru no tia kubigina ngo, unu ubiru gina riku chiku, uyabo tamgi, utoro kiyo rabu kup, megin nibiru chaden, ikumtoki ni chiru Yesu Kristo ya kina joto, we ngara chela meye, miru ngut, Ekata nungu barija I nyingu Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Ngut kireweko balu kuchiko gini. Tie nyingu Yesu Kristo.
1: Amen.
0: chak karadun te kwara danu udonyo ko yi kanisha udo ko ni te kwara don buju rom ka te gri kopo ba jode kwanyo kiri yo mogo anu jo tiu kere me kuber kere bila mogo kere timo go me ju jok me te kwara jo mogo udo kwanyo gigi mogo ro kuni wek don kaka tik gri nyin kwaru ni moro tik nyin tati moro tik nyin amin papi mora moto me beo me yenyu kwach ikire me bila me te kwaro nasha Wegdun kwanying jo moga meti Bible, ameyo temo tamo nikin jo achil, wego ti ketgi, meluongo gi ikwachwa, meti ketgi me ngut, meti krenyingi me kwewe kobal, umina katikra mina, ka iti kre geni ngut krewe kobal, ti nyingaturo, apat krenyingu Yesu Kristo, manu pea mutabera riko kweno rabo.
1: Amen.
0: Hallelujah. Katu, Petro neno lero mikopo bangani umina katikra mina, Iteje mi te kwaro mora mo chagre ka kanoro ame peu be te kwara juari ku woro ba peu be te kwara juari ku chungi kum kwenani takini no pente kor ame oberi ti ku kwenani jo ame o chao rabi Jerusalem peu rabu rubi te kwaro o raba tini I kum Yesu Kristo kuru mi ujo gen ingut kriwe ko bale ingu Yesu Kristo
2: weko kwanyu weo
3: Jo ma pati ka berechig keto ma hiota kadi swalo nyu lengwi cha mitu riaho romo riaho ni ubiru tikire apex electrical ameti yo chegre kai ya run about chitu chem choki opiji me wai wai ginti oto chwa doni ye building manu diri chatu jomi mat wires globe mk boxes conduit pipes kreno chele charnang sola cheji long wires medu kire batteries gi wela yot utina ha cctv camera kre nyun kome long utie wobe kom gi mit ba waka bi kubu sola lengwi cctv camera roma malo abera lo kamota ni balo ko mekiri la rebo gime o yot pien ngecheri yo kiri installing tikai wi gina kene ya pachkan penyo tam tieme noni wi kichawa welwa yota pepori kanori ya pacha loro kuberike gina manota bira bira bichel bora bich not deka ryo adek nyo nota bira bira bich ryo ryo achel bora ngwen ngwen kape nota bira bicha bongwen bira bongwen achel deka bora boro apex electrical utiyo hukope chatu jami machi kumbi ruama mali ya pacha loro Jua tiu piye chara meri kuniru kere jua tiu friji ya pati kiri kano long. Winyu kopa ni diru. Jama wili tiu kiri no mira guwa kachunji. Kaba leka ni teri yema yeha mira yera. Amaru winyu kane guwa kuchunyo ye. Apex electrical. Oyabu tijmeyi kumwata mekiri rega puwe tu. Ubu pikne do ilikiri barrecha piu malo weho. Apex electrical oyabu workshop and large. Amecho ho jami ni duchu teyi kichwit. Di market street upimiri kiri gate taxi park. Yu aga wili teka nisha me town tiachu. Jua ni timu mwata rewinding. Utayu bujuis kula bear weha weha. Kire yiku friji dira yungu yi. Machine te duwo ko yam wadwa bebe kanya kemi botu bu pin cha kera man wadai do ha ga meti e building a choke o pije me wai wai ro te welo jeme me ma ko ne duchu wire conduit pipe socket solar panel system mer duchu o charo da te installing cctv camera welo yot kedu ti cha konge meto dacha go chi me apex electrical na manota bira bira bichel bora big note a deka riwa dek nyo nota bira bonwe note bonwe na bora bonwe nota riwa dek kape nota bira bira bi riwa riwa chel bora ngwe
4: a winyo tangyo ka united ngone jo apol La man tutuan tuo.
5: Karamanu tuo ngani.
4: Tuo eko mapola pola tada mago changu yot. Tape ngwe ya gini daktala miru uri ye. Kada tin ngo. Pira duwa niyang.
5: Iwura ura.
4: Utuwa mwe.
5: Awinyu ba.
4: Daktala bera man meu yen la eto yeke yore me monu mona man mom. Oberoka modern abori site clinic. Adano tuero bera gama joa tuo tuwe moga da yininan tuero changba loti. Asma, tuo kwe kweng, matoka, tuo chogo, pressure, tuo chokal, tuo tala ngut. Medwe no kena wawo dok jo kiri dok chun. Jonetina ke yene tuo riu. Yen pia reme wang nyor. Prostate enlargement. Tuo benyo, tuo candida. Utejo. Yeno Canada bali yo nyual kire nyute tuwo jonyo Kare ti tuwo yo laj magu duj genu tiyo kwa yem
5: Ah
4: Modern Abori Site Clinic aye Pebe cho choko tuwo moge to loko doku meredo ka penyi kobe barwicha rama yicha kane alsazani O kero na ha machine dipi kope ruwe jitomi yu kumibero gony Konyo jo ati tuwo chokal kere tuwo pressure Machine kero na ha rem kere kope totora kum duj Mede jo ati ya reme wang choko kere muadako Jone ti na ha machine riyao lere wang tomi yinina chill Hapi jo duche ti district medo kule kano kena parpi yoru kumgim Modern Abori Site Clinic amando ti pacho dogolo kano em Okay, where yeti you are yai dokolo waru liram, gupi minute rap kiri dokolo hoin. Happy Lira City, Nungwe Kampala Road, Dokai Karo sign post at Del Primary, Nengi uko etu chiem dok nuo pimere lestinam. Iye apache Nungwe Biachara Street doko pimere kere Centenary Bank. Go chimi yepi ngecho kenem. Ikubere Nora Bira Bora Chel, Langwena Bichela B, Icha Bichela Biro Note. Unyue Nora Bira Bichabiro, Madeka Bongwen Note, Nota Ngwen Note.
2: Kara Win Radio, wakumede kere Jiria menote wara nyimkanin.
0: Amen. Ya, umege kache kere megena... Man yo ame chawani jo tutero arangi otia beye kunutemo tamo ni yo ariku weko eno amiru yini ti kachekere eto kongiru nen kachekere kopoma enemio yeso peo chiko kwena mekoni kailego le gibei rosary perao chiko kwena niti kati kri nyinga toro ero kor, lakana mea jira lakana chora para ngwen tengera par wea adek yeso ko kami gin dushu ame binu no kwa yu nyia abinu tiyo meket unu kwoge kompapu pi wot omege kati kre mege na kopi peo lakere gin ducha me ini tiyu ikwa yu bangye kwa nyingu yeso kristo manuen kita me oweho manuen kopa me ochimu pe nyingoro chele pien lare du pe nyingoro kene eno mi omini kwenda nchocho kene a tichu kwena chora ngwen omina kenu ke kwan nyingora me oweha me lare tiye petie chakwani tiye mapa
1: amen
0: amen tichu kwena chora ngwen
1: Mere un dushu kere jo isarel long.
0: Amen.
1: Inye unone. Pinying yeso Christo.
0: Pinying yeso Christo.
1: Me Nazareth.
0: Amen.
1: Amere guru unwe kom yataria. Eka obanrik techieroko yakina jo oto. Pinye eno mio ichoman ushung inyimu adon kome yot.
0: Amen.
1: Man and kidi me wunu gedo ikwer wunu ena me odoho kidi me gwishot lare mom dong tie bang dano moro oshele pien mom dog tie nyinguru shele ite polo ame oba ome ujo amiru wan olare pire
0: gigiri kakano
1: amen
0: eno mi omege ukwena obiru rabu pinyinge so kristo ikomut keweko bal Biro rabu pinyinge so kristo mechango jo, chiro jo to, lonyu dobo, miyu jo nungu ginulung duch abigino mitu, pinyinge so kristo.
1: Amen.
0: Pien laro nurupei nyingoro chele, dang peti ni numoro, ameginu tiu kere rosary, itunu naki edi, ame anakobu kan tutumia chele kere pira bongwe nono. Eka tradition, ame ubiru mea dano de donyo koi ikanije karadung, Jo donyo ya koi yu ariko kwena chewot kere. Jo donyo koi kire kuwa me tekwara jo Roma. Tekelo waro banga yura me oduanyo. Mekelo tekwara jo moro. Luto koi kire moro. Ame nenbara me Bible. Iedi tutumia chele miya bichi pira ngwenu ya bichi. Mane na tekwara ni chako donyo koi kanisha.
1: Amen.
0: Te chako kwanyo jo koi yu ariko kwena chewot kere. Ikita nu kwena darabu kere. Jore chako katuke di kiki moga me oduanyo. Tebiru nwaye yitio nakatin. Omi odung nen barateni. Etu peyi kopo banga mano. Enemi upaulu kopi kolo chaye chora mera deki ya parabiro. Kuni ginudu chame iti yuguni kop. Iti ikwach unyui poch. Timukai nyingu yeso kristo.
1: Amen.
0: Peyi nyinguru chele. Pien peti nyingura mo miya dolare tipire. Kai temo tamoni tichi nyingura pat. Peti nyinguro ame ti ichoch. Ame ilitro lare pire. Tente umea chel chola mera ryo tia bich. Paulu kovni ubanga tia chel. Anotu banga kredano tia chel. Enang rikobiru dano. Enu biru yesu kristo. Ka ngaturu miru tunu bango banga. Ngaturu miru kubiru kachikre papo. Miru beji bangwood. Amen yesu kristo. Nying yesu kristo enu biru nyinga miru jini kwa yu bangi beye. Pei nying kwaro moro. Pei nying papa yesu. Pei nying tora yesu. Pei nying ngaturu iken. Pei nyinga kwena moro. Petia kwena mora mocho nye bukan. Uto chimu ni ubiru nye. Ame tore minyo ngaturo lare.
1: Amen.
0: Petie. Dang petia duar pingoro. Ame ucho nye bukan. Uto chimu ni nye. Kaibe yeo weko bali. Petie.
1: Petie.
0: Peran chinyi nkwara ngaturo. Ame utoa jo tamo ni kire mera tira. Ame uro chimu pire. Ame ti Bible. Ame ukubu ni nye tuwe weko bala ngaturo. Petie.
1: Amen.
0: Aleluya. Manu biru tekwara danu. Ame udonyo kwe ikanisha. Jote uriye, kunu temo tamo nida yono, utiu kubere keroba. Eto peya manu. Mea dek, i edi, mia bongwen, ni piera bongwen, we are beat. Mwagani, adu yesu kristo toko, jore chaku katu kate kere tekwaru mogo, ikire mogo, mekubu nidano, ame uto, utwero lego pire, utokwa nyika kanoro, Utogu lonyo tipu mere. Adu ngutu chwa likuwa. Man, ubiru chako bera chalo kita mejo yenkere. Itunu don, iedi, tutumia cheli mia ngweni pira deku ya bo ngwen. Utomi yudoka chalo doctrine. Nyuguri mepuonjong. Ni dano mora metoa. Dano du chao to, miro kong lon tipu mere. Miro kong gin kakana malungu ni pagatori. Unyuka kanuru melonyere betie. Ame miro lon tipa dano no. Adungu to chwali polo. O minna kachikala minna. O kwena purabu genna chalman.
1: Amen.
0: Mano biru tu duanyo kupu ba. Kire kenlo kire te kwaru mogo. Donyo kwe yi kupu ba. Ame peyi yi kupu ba. Ame jyotia gengere kere. Jyotia kane kere. Jyotia uot kere kundango tamani utikere gen.
1: Amen.
0: Eno mi ikaro kene. Utuni yingichi baro chakera uoro. Piendungu rao chente yeo to koni melego pitipa ngatoro. Gindu chakere chon. Udoko doktrin. Enemi ucho adung kintikiri kuru punya chalman. Pe uchaka woro mina katikira mina.
1: Amen.
0: Utikiri tingi mogo. Adangu juro. Amu ya ite kwarugi. Ame umogo ni. Tien kope kwanyo chino tulego pitipa dano dangtie. Eto pe anu Paul ki ukobo. Pe anu Petero ki urabo. Pe anu kwena chungi yei Bible.
1: Amen.
0: Dang pe tie yi choch karachiel.
1: Amen.
0: Ngo mi ukuru gina chalo mando chako berutie. Ha? Ginu binu berutie.

0: padano teja kodonye yi kanisha dokri meko bri dana metoa kiratira dope miro kong lo intiba dana karatinu buga buga kong kwany tibu mere gena chwale pagatori aro kwany kuno chwalo do ilo choba anyo paradise man po beri yi kopo ba
1: amen
0: daunu pea manu joa me hotel nyimba peo neno porabu gina chalman yesu christi come I karenti kom ilo bukani kom umia puri komalonyo kiri lazaro temu kiwani kiwana rioni ukua ilo bukani ikara ginu ya ikwani kaini neno luka chwana mera para bichel chao kwa nitingme aparu ya bongu wendu wa kire njim joni duch ubinu ukua ilo bukani
1: amen
0: nini wa chel gin duch ubinu ya ikwani eno mimi tunyopemi tu ya ikwani alonyo to utoike
1: amen
0: lazaro to Gin duch utop etu nin ikabira bapat. Chinta ngaturo, kiribe bira ngaturo, kita nu ngaturo tikere, kita jo yiku kiri ngaturo, utobaku kiri doi wili ngaturo, peo ko kabira ngaturo.
1: Amen.
0: Hallelujah. Eno mio, a yini di kwani, kwenda yini wariye ye rokwa puriti ikwani.
1: Amen.
0: A peri ya ekam, nui nyang kwini ti warioko, nui ye ro kwini ti warioko, a lumeri kiri kiri ti merini, kiri genda yiri di kiri chawani. Ka, te wumu ngechuko, te kubini yunge toye ikwani, dok pulego moro tiye wiliri, mekwa nyi gena, uto chweli pagatori, aru kwa njikuru chweli duye ilo choba, ikeng kwa pera kino dosho.
1: Amen.
0: Eno miyo, nina chel, chadu alonyo ti icham, iremkom, utingu wange kunasha, tene no lazari kana tiye, te chako baku doge pi umege merama odong, uminda katika minda, Kaunu nying kwerni, ngatura yini legi bei bangani bak doge boto banga pirini, twero tit, unua lonyo chao bako doge pi umege mere, ubako doge pi umege mere, ukuri tu dongina bit, ka twere dung kongi wek dung pegut kaneni warie, ubako doge, etu peunu twero tit, ka iti gere geni ngaturu to, ite kweru, iture wu, a yini tamani chil, tia baku doge piri, iking lochoba.
1: Amen.
0: Hallelujah. Bible koni ukope ni mucha tikunu udwar ping tikunu kwena jua kuota rabigi tikunu kakin petru winyu jua kuwa metaraba mutabe bangi kari yunga toto bangi piumut enu miu minna kajikila minna kari unpeitru winyu mutabe rama ubinu buri ikomut kireweko bali nyingi Yesu Kristo iteyi medoki mekwai kiretamoba apuri tikwani itebiru kiregeni tingatoro to ametia kokpiri nyimoba Atia ba kodoge piri nyimo ba. Ametono mi jiberu kere gen. Iyunge kwani. Iken locho ba.
1: Amen.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: Obanga peo lo kere kere tamere kere kire mere kere yo mere. Eno miyo minna miriki kwan kwa ibrunia. Chwala mera bongwen. Cheng pira yo wabiru kere piri waboro. Ka iti bodu wili ti lo kere moro iyunge to. Kido kwa moro yini wu yiki yunge ya ikwani. Karu kene kisho banga titinini. Pirime winya mutaberi.
1: Amen.
0: Karo kene yinpenge yogi nadiri. Eto kiti ya kiri ikwani. En kita yini watkede. Bible moke wa ambano. Brunia chora mera bongwen. Cheng piri wa biro kiri piri wa boro.
1: Dok kira chalo uyeho.
0: Kita chalo lungu uyeho.
1: Ne dano toy chiel.
0: Dano toy chiel.
1: Eke inge mano.
0: Bedo ngolo kop.
1: Te bedo ngolo kop.
0: Amen.
1: Amano dang. Kristo miyo chiel. Meye yo bala jo apol.
0: Amen.
1: Dog binu nen tien merio mom dog petich ikombal
0: amen
1: entopil larujo ametie akure
0: Kristo dua dugo melarujo atia kure
1: amen
0: ayiriti koni ti kure iti kure ikopere iti kure yomere ayai tamunika ito enino nache nina yindu iwot kere nyimo baeno pieno koni to ruberu yo achel amero wano beo kere mewot bango ba Yina ete bodu ya manu. Ni yunge tode uot bango ba. Umina kati kala mine yero kweni uri yoko apuriti kwani.
1: Amen.
0: Krista mea duogo ni pea omo jo anu petia kore. Daru to ichel. Iyunge to biru ngolo kop. Kiti ya kere kiti uot kere. Pero kiti yere mori yunge to. A yiri di kwani miro kwe wintu anu ba. Ngato to teru ngut ningo. Ngata kwa meputi komi ena teru winya mutabe. Ikomu Yesu Kristo tengut ekatewe kobalere yunge to